zan yel kome ya ya bibir zan an diber zan yardım e zaman apotolo bololololo ye ya siza siza yel kome ya ya